0: kita lagi develop menu baru nih. Cobain deh.
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.

0: kita lagi develop menu baru nih. Cobain gak?
1: Oh, okay. Enak nih. Manisnya pas.

0: ya pada pati ketung. Pada pati ketung ngene nu ngapakan.
1: Ya keprewe di ngomong rek.
0: Mending nyelakan dong aja bapak ibu ya dong lah. Aja nangis ngapa lah.
2: Oh, lari ke orang ngerti penanjangku. Tadi pengantin menerung suwe pada ketenggering hingga darpon rampung lah.
0: Aduh keprewe sih gue.
2: Disitu dingin.

pangeran, pangeran tuh jenengan teneng kaya niki lantuk kita melakoni kali petruk. Selama-selama suribu sengsara melarat terus dinantinya dikepang kepung utang di kala-kala ki munggah derajat bini ngerasa kaken turu kepenak mam enak jan bini telung dina oh alah lakon oh lah Kresnawati ti lagi ngapa lah Kresnawati lah tapi ora kerasa lah mamas nang kene sengsara ti lah aku jadi kelingan lakon sing ora-ora rong dina kepungkur wong-wong pengantin anyar lah lila

iki arep tak gugah najan sejatine. Aku ngerti penandange anakku si Bidruk. Lah piye ora wajib tak walehake. Becik bocah iki tak gugah lewit disik. Sawat colok.